парламента ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър, председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване София Тек Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Петия в схемата на Ролан Гарос, Бен Шелтън напусна турнира. Американецът допусна поражение 4-6, 5-7, 4-6 от белгиеца Рафаел Колиньон и няма да може да се възползва от отпадането на водача в световната ранглиста Яник Синер, който отстъпи в 5 сета пред аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Шелтън, който спечели една титла на клей през сезона в Мюнхен, остана далеч от най-добрите си представения, въпреки че направи 10 таса в мача и завърши с общо 33 печеливши удара. Той обаче така и нереализирани нито един пробив, тъй като не стигна до нито една възможност за такъв. За 24-годишния Колиньон това е първото достигане до третия кръг на Ролан Гарос и едва втори случай, в който записва две победи в основната схема в рамките на един турнир от големия шлем. 14-тия в схемата Лучано Дардери от Италия също се сбогува неочаквано рано с парижката публика. Той претърпя загуба от аржентинеца Франциско Комесана с 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6. Дардери даде само 4 точки за пробив на своя съперник, но Комесана реализира 3 от тях, което се оказа решаващо за успеха на аржентинеца, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста. Времето. Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места.

0: Та превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.

We love music. We are Måneskin.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. Любимата ти

0: музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
9: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Марин Никол. The Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. We love music.

Днес София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и пашата Атанас Колев

0: Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона, Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа. Активностите в София ще започнат още в 15 с много изненади и награди. В първи момент ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Дисциплинарно отговор с териториалната дирекция на НАП във Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Петия в схемата на Ролан Гарос Бен Шелтън напусна турнира. Американецът допусна поражение 4-6, 5-7, 4-6 от белгиеца Рафаел Колиньон и няма да може да се възползва от отпадането на водача в световната ранглиста Яник Синер, който отстъпи в 5 сета пред аржентиница Хуан Мануел Серундоло. Шелтън, който спечели една титла на клей през сезона в Мюнхен, остана далеч от най-добрите си представения, въпреки че направи 10 аса в мача и завърши с общо 33 печеливши удара. Той обаче така и нереализирани нито един пробив, тъй като не стигна до нито една възможност за такъв. За 24-годишния Колиньон това е първото достигане до третия кръг на Ролан Гарос и едва втори случай, в който записва две победи в основната схема в рамките на един турнир от големия шлем. 14-тия в схемата Лучано Дардери от Италия също се сбогува неочаквано рано с парижката публика. Той претърпя загуба от аржентинеца Франциско Комесана с 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6. Дардери даде само 4 точки за пробив на своя съперник, но Комесана реализира 3 от тях, което се оказа решаващо за успеха на аржентинеца, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията

0: на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а това е началото на Morning Voice днес в петък, 29 май. Месеца почти приключи, но пък друго нещо започва. Днес започва Coca-Cola The Voice турнето в София. За първи път откриваме със столицата и съм убедена, че ще бъде едно незабравимо преживяване. Ще бъде един страхотен концерт, който ще ви очаква точно на паркинга на Арена София, даже от 15-я час, когато започват всички активности с страшни награди, а пък от 18-я час на бляскавата ни сцена ще се качат страшно много от любимите български звезди. За това ще си говорим още след малко, а сега ви пускам House Tour на Сабрина Карпентър, Бангаранга на Дара и Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж.

0: you coming in or what?
1: Сабрина Карпентер, House Tour, чухме 16 минути след началото на 8-я час. Аз съм Ери, а днес в Morning Voice темата на деня е: ако можеше да пееш на сцената на Coca-Cola The Voice турнето с един артист, кой би бил той? Припомням ви, днес ще видим на бляскавата сцена на турнето Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. А специални гости за откриването на турнето ще бъдат Любо Киров и Мона. Така че имате огромен избор от изпълнители, с които вие трябва да ми споделите. Ако можехте да пеете с един от тях на сцената на турнето, кой би бил той? Очаквам вашите отговори в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, както и на ефирния ни телефон 0878-545-545 до 11. Morning Voice.

0: The Voice. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
1: Беше много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.

0: от вашия брат Климент да пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Надявам се, се случили много неща.
0: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: We back!
4: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни само в кината.
3: We back!
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Вениамин и емоционалното му рано моя чухме 2 минути преди средата на 8-я сутрешен час. А сега е време за хороскопа на острете уши. Овни, днес, петък, 29 май, се опитайте да гледате на отношенията си с повече разбиране и емпатия. Вместо да анализирате поведението на другите и да го определяте, потърсете хармония между вашите потребности и желанията на човека до вас. Любовта ще бъде вашият най-добър съветник. Телец. Денят е подходящ за освобождаване, било то на лош навик, старо убеждение или негативна мисъл. Насочете вниманието си към настоящите задачи и избягвайте да започвате нещо ново. В личен план ви очакват интерес към вас и внимание. Близнаци, днес е ден за приключване на вече започнати задачи. Проект, идея или творческо начинание ще достигне до своя край. Покажете с удовлетворение какво сте създали. Вечерта прекарайте с хора, които се чувствате, с които се чувствате в хармония и се чувствате вдъхновени. Рак. Възможно е днес да сте по-чувствителни от обикновено, не се въвличайте в драми и не приемайте всичко твърде навътре. Денят крие потенциална изненада или предложение, което може да събуди ентусиазма ви. Лъвове, днес вероятно ще се наложи да говорите откровенно с някого за нещо, което ви вълнува. Не се страхувайте от чувствата си, а ги изразете. Важна информация ще ви помогне да внесете положителна промяна в ежедневието си. Дева. Днес ще видите как плодовете на вашите усилия започват да озряват. Ако парите са повод за напрежение у дома, опитайте се да подхождате спокойно. Изразете мнението си уверено, това ще съхрани хармонията. Везни, днес може да сте по-раздразнителни, особено в личните отношения. Вместо да реагирате остро, опитайте да изградите мостове чрез разговор и разбиране. Ако подходите деликатно, ще заздравите връзките си. Следва Скорпион. Днес е време да приключите нещо важно. Действайте организирано и не се разсейвайте.

Следващ ден и за избавяне от натрупан стрес или токсични навици. Очаква ви приятна емоция вечерта, свързана с любимия човек. Стрелец, не подценявайте известието или съобщението, което ще получите днес. То вероятно ще ви даде много отговори и нужния импулс към успеха. Приключването на важен ангажимент е възможно, а честността в любовта ще бъде ключ към разбирателство. Козирог, днес е възможно да се появят обърквания в работната среда. Бъдете внимателни с думите си и изразявайте идеите си точно. Дипломатичността ще ви помогне да избегнете конфликти, както в офиса, така и у дома. Водолей, днес може да стигнете до важно прозрение, което ще ви помогне да разрешите дългогодишен проблем. Слушайте внимателно какво ви казват околните. Между редовете се крият истини. Избягвайте напрегнати ситуации при пътуване или в общуването. Риби, съсредоточете се върху бюджета си и не правете ненужни разходи. Финансова възможност може да се появи, но ще бъде важно да я обсъдите с партньора си. Търсете компромис и не взимайте прибързани решения сами. А тук, след като видяхме какво са ни казали звездите за днешния ден, продължаваме с Дракула на Тейм Импала. Morning Voice.

The Second Voice, Let Me Be, чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Вие сте с Morning Voice, аз съм Ери, а днес започва дългоочакваното Coca-Cola The Voice турнето. Искам да ви споделя, че аз наистина тази нощ не можах да спя от вълнение, защото го очаквах с голямо нетърпение да започне и днес ще бъдем заедно на паркинга на Арена София, напомням ви, на булевард Асен Йорданов номер едно. А от 15-я час започват активностите, а пък от 18-я час започва и самия концерт. На блясковата сцена ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино Файер и Ини, както от самото начало и Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. А пък имаме и специални гости, Любо Киров, както и Мона ще се качат на сцената ни, за да изпеят най-новата си песен Луна, а Мона ще изпее и нейната сила. Като малко по-късно ще ви споделя и какви активности можете да очаквате на нашето турне, а пък цял ден ще следим заедно и в ефира на The Voice TV подготовката около началото на концерта. С Мари Никол ще бъдем там, а пък и в Planet Voice този следобед заедно ще проследяваме какво се случва на паркинга на Арена София за началото на Coca-Cola The Voice турнето. И по този повод днешната тема е: ако можехте да пеете на сцената на турнето с един артист, кой би бил той? Криско ни написа, че би пял с Криско, защото той винаги прави страхотно шоу и би било невероятно изживяване да пее заедно с него на Coca-Cola The Voice турнето. Morning Voice.

0: The Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: Ники Нова.
1: Ехо!
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
8: Morning Voice.

Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Чухме 6 минути преди началото на новините в 9 сутринта. Аз съм Ери и вече е трета сутрин, се будим заедно тук в Morning Voice. И доброто настроение в последния ден, последния работен ден на май месец продължава с Mr. Rover, едно парче на Дара от 2022 година и Talk to You на Another и 54 Ultra. Останете с Radio The Voice. We love music. Morning Voice.

0: Новините.
1: Днес София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Хриско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още от 15 часа с много изненади и награди. Брюксел размразява 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. Премиера Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете добър прогрес в борбата с корупцията у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари. Едно от посланията на срещата между Радев и фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на евро. Също така тя обяви, че Европейската комисия е готова да размрази блокираните средства, но за да ги получи, България трябва да довърши за

0: почнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система. Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украина, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според община Варна, вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушването на кмета на Варна Богомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е станало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпроса обаче, кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имало чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започна щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Израелската мисия в ООН в Нью-Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване на сексуално насилие като оръжие във войната, предава ДПА. Приключихме с този генерален секретар, написа постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон в Екс. Според израелското външно министерство, израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтните зони. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отборите на Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария. В Фрибург канадците детронираха настоящия световен шампион САЩ след успех с 4-0 и взеха реванш за поражението си от същия съперник на финала на Олимпийските игри в Торино през февруари. Маклин Селебрини даде аванс на Канада минута и половина преди края на първата третина, а в средата на втората Дилан Хаулай покачи на 2-0. Конър Браун и капитана Сидни Кросби оформиха изразителния успех на кленовите листа с голове на празна врата в заключителните секунди на срещата и така удължиха на 8 серията от победи на тима от началото на световния шампионат. В друга среща, играна по същото време в Цюрих, Финландия спечели с 4-1 срещу Чехия. Съперниците на Канада и Финландия ще станат ясни, когато се изиграят и другите два четвърт финала, Швейцария срещу Швеция и Норвегия срещу Латвия.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа се полага маркировка в участъка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма в двете посоки. Поради тази причина поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. Деветият час започва с Bad Angel на Анима и Лиса, Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и I Just Might на Бруно Марс. Аз съм Ери и днес сме заедно в Morning Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика.
3: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single.
4: I just might.
5: The

0: Анима и Лиса чухме в Morning Voice по Радио The Voice. А днес стартира Coca-Cola The Voice турнето. Затова в днешната ни тема те питам, ако можеше да пееш на сцената на турнето с един артист, кой би бил той? Можеш да споделиш във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, както и на ефирния ни телефон 0878-545-545 до 11 часа. Като сега пускаме една колаборация на двама от изпълнителите, които ще видим още тази вечер в София. Криско и Тита. Искам да бъда с теб. А ние искаме да бъдем заедно с теб. Днес на паркинга на Арена София от 15 часа стартират активностите, а от 18 час и грандиозния концерт. Morning
1: Voice. Здравейте, аз съм Криско.
2: Аз съм Тита.
1: Вие слушате нашата песен «Искам да бъда с теб».
2: По радио The Voice.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: да бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: The Voice.
1: Току-що чухме Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. А този юни всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. И по този повод ние от The Voice сме ви приготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? Можете да спечелите страхотни, страшни кинонагради. А страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А сега, докато играете с нас, ви пускам Теди Суимс и Мистер Know It All.

0: Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй с страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

Мона и нейното давам чухме по The Voice 21 минути преди края на 9-я час. Мона ще се качи на сцената на Coca-Cola The Voice турнето днес в столицата, за да изпълни своята сила, както и песента си с Любо Киров «Луна». А пък Николас Кейдж официално има ново име, но не е това, което очаквате. В интервю 62-годишният актьор обясни, че е променил името си миналата година от Николас Ким Копола на Николас Кейдж. Сценичният псевдоним, който е използвал през цялата си богата кариера, буквално за да си изгради име извън известното си семейство. Аз съм Ник Кейдж. Промених името си официално миналата година. Аз съм Ник Кейдж в живота и съм Ник Кейдж пред камерата. По-добре е да си патриарх на собственото си малко семейство, отколкото братовчет клоун в периферията на нечие друго. Затова реших да бъда Кейдж. Звездата е син на Огъст Копола и има няколко известни роднини, включително чичо си, известния режисьор Франсис Форд Копола и братовчедите си, режисьорката София Копола и актьора от Астероиден град Джейсън Шварцман. Кейдж, който потвърди, че използва и Ник, и Николас, е вдъхновен за новото си фамилно име от героя на Marvel Comics Люк Кейдж, както и от авангардния художник Джон Кейдж, но е решил да запази първото си име същото. Помислих си, добре, ще запазя името Николас, защото баща ми ме кръсти Николас с френски правопис, което винаги ме е дразнело. Не знам защо ми даде френския правопис, но го направи, споделя той. Кейдж не е единствената звезда, която е приела законно сценичното си име. Звездата от Breaking Bad, Аарон Пол, роден като Аарон Пол Стъртевант, се отказа от оригиналната си фамилия през 22 година, официално затвърждавайки прякора, който използва от години. Вие бихте ли променили името си? Можете да ми споделите на лично съобщение в Viber, докато слушаме No Broke Boys на Disco Lines и Tina She. По The Voice! Morning Voice.

0: The Voice. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
0: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Уримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Я море на Mo Black, Слив Кейта и Беня. Чухме по The Voice. А сега доброто настроение и събуждането продължава в петък, 29 май, с I Don't Care на Ed Sheeran и Justin Bieber, Turn the Lights Off на Кейто и Джон и Swim на BTS. Morning Voice. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Днес София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още от 15 часа с много изненади и награди. Вицепремиерът Анас Пеканов обяви пред Нова, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил, посочи Пеканов. Той очаква още днес да бъде прият закона за антикорупционната комисия, а до края на август да бъде назначена комисията. Според него в последствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането й са били допуснати най-големите злоупотреби, а променената парламентарна квота е довела до използването й за репресии. Очаква се парламента да обсъди на второ четене именно законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точка да бъде включена в дневния ред. Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова от Възраждане съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. Предлага се КПК да се състои от петима членове. Един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Още един мъж почина след пожар в хотел Зенит Слънчев бряг в четвъртък съобщи.

0: Бахтия, областният директор на МВР Бургас. Огънят избухна около 17:30 часа в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано 4 служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. 3 от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият, 51 годишен мъж, не успял и загинал. Пламъците са потушени от 3 противопожарни екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване. Около 21:56 на същия ден е постъпил сигнал, че на 64 годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела, му е приулшал. Мъжът е откаран с екип на спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните системни удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предава Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Тенисистката номер 1 в света Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Ролан Гарос. Беларуската тенисистка победи французойката Елза Жакмо с 7-5-6-2 пред пълните трибуни на корт Филип Шатрие. Публиката в Париж подкрепише шумно своята фаворитка до края на първия сет, но Жакмо така и не успя да се пребори. Надеждите на домакините бяха в първия сет, когато Жакмо беше напълно равностойна. Следващия кръг, поставената под номер 1, ще се изправи срещу Дария Касаткина. Рускинята, която се състезава за Австралия, се наложи с 7-5-7-6 на швейцарската квалификантка Сюзан Бандеки. Напред към третия кръг в Париж продължава и шампионката от миналата година Коко Гоф. Американката спечели срещу представителката на Египет Майяр Шериф 6-3-6-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Последният час на Morning Voice за тази седмица започва с ново парче. То идва от Биби Рекса и Дейвид Гета и се казва Sad Girls. След минути ще ви разкажа малко повече за него, а сега нека го чуем в ефира на Радио The Voice.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.

Мадона и Сабрина Карпентер чухме по Радио The Voice 14 минути след началото на 10-я час, а регионалната занаятчийска камара в Пловдив и общината организират традиционния пролетен панаир на занаятите, който ще се проведе от днес до 31 май на така наречената Малка Главна. Очаква се в панаира да участват над 60 майстори и занаятчии от цялата страна. А по повод Международния ден на детето, 1 юни, регионалната занаятчийска камара Пловдив кани всички мълчугани и техните родители на детски панаир на занаятите, като събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май на улицата на занаятите, улица Стръмна в Стария град. Като от 10.30 до 16.30 децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори и занаятчии. Входът е напълно свободен, така че ако сте пловдивчани или гости на града, този уикенд можете да отидете на дните пролетния панаир на занаятите. А сега продължаваме с добро настроение и Where is my husband? Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
7: We back!
0: Този юни. Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose. Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
7: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Lady Gaga и The Dead Dance. Това е Radio The Voice, We Love Music и Morning Voice. Събуждаме се заедно в петък, 29 май. А 10-я час започна с най-новото от Биби Рекса и също така Дейвид Гета, мултиплатинената изпълнителка, автор на песни и световна хитмейкърка, заедно с световната диджей, суперзвезда и продуцент, ни представиха най-новото предложение от предстоящия визуален албум на Биби и първия й проект като независим артист, Dirty Blonde, който излиза на 12 юни. Като воден от въздействаща прогресив хаус продукция Дело на Гета, Sad Girls е еуфоричен и пулсиращ денс химн за болката от това да гледаш как човекът, който обичаш, си тръгва с някой друг. Върху блестящи синтезатори и неумолимо движещ се ритъм, Рекса превръща разбитото сърце в предизвикателство, заявявайки, че тъжните момичета не си тръгват, докато не прозвучи последната песен. Видеото към песента показва чувството за хумор и непринуденост на Биби, докато тя попада на терапия след раздяла и в крайна сметка си връща радостта и силата, когато си тръгва. Като парчето Sad Girls е за всеки, който някога е бил на дансинга с разбито сърце и е отказал да позволи това да го сломи. Не си добре, но въпреки това танцуваш и продължаваш да се появяваш заради самия себе си. Това е едно от най-силните неща, които можеш да направиш в такива моменти, споделя самата Биби Рекса. Вие можете да видите видеото на Sad Girls на сайта ни thevoice.bg, а тук слушаме още едно ново заглавие. Този път той идва от Ариана Гранде. Hate That I Made You Love Me. Останете с нас! Morning Voice.

Бангаранга на Дара чухме малко преди края на днешния Morning Voice. Днес ви очакваме на паркинга на Арена София на Асен Йорданов номер 1, където ще превърнем пространството в сцена на музика, емоции и незабравими срещи с Coca-Cola The Voice турнето. Очакваме ви от 15-я час с много активности, изненади и награди, като част от атмосферата на турнето ще бъде и впечатляващият цепелин, който ще се превърне в един от разпознаваемите символи на тази годишното издание. Очакваме ви и от 18-я час, когато започва самият концерт. На сцената ще се качат едни от най-популярните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за ударното начало на шоуто ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. Като специално за старта на турнето сме подготвили и още две музикални изненади. Ще видим едни от най-обичаните български артисти. Един от тях с десетки хитове и впечатляваща кариера – Любо Киров. Публиката ще посрещне и Мона, едно от най-ярките нови имена на българската сцена, която превръща Gen Z фолклора в свой отличителен музикален почерк. Цял ден в ефира на The Voice TV ще се включваме на живо, за да ви покажем подготовката преди старта на Coca-Cola The Voice турнето. А през следващите дни очаквайте много интервюта с звездите на най-голямото лятно музикално турне. След обеда, когато започне и Planet Voice, ще имаме и включвания на живо от сцената в ефир, за да може да знаете докъде върви подготовката. А сега ви пускам най-новото от Тино, което ще чуем и тази вечер на сцената. Била си ти. Morning Voice.

0: ci detti se propazza sto teni prestro a se на ли?
1: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Този юни.
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
7: I have the power!
4: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
10: И със съдействието на
11: Елефант. Изумително тънки хрупки.
12: The Voice. We love music.

Offenbach и Miles Away чухме по The Voice малко преди началото на 11-тия час. Време е да си казваме чао, но само за сега, защото в 16 часа отново сме заедно за Planet Voice. Мари Никол ще се завърне за Morning Voice от следващата седмица, а днес ще бъде на Coca-Cola The Voice турнето в София, така че можете да отидете да се видите с нея, освен само да я слушате. Аз също ще бъда на турнето, така че нямам търпение да започне и да видим любимите си звезди на сцената днес. Сега ви пускам рано призори на Роби и Getaway на Kungs и Boys Noise. Отивам малко да порелаксирам и да се подготвя за турнето. След това се връщам за Planet Voice и накрая отиваме всички заедно на Coca-Cola The Voice турнето. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още от 15 часа с много изненади и награди. Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившия премиер Иван Костов пред БНТ. Костов уточни, че бившия служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вод. Той определи като заплаха от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора, трябва да се намери послание към тях. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната, те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да правят. Да излизат и когато политиците са безсилни да решават въпроса. Според Костов, държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година, вероятно, ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишението на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер. Но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчерта, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за

0: състоянието на ВиК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВиК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидента стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама. Румъния информирала съюзници от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Канадската тенисистка Виктория Мбоко се класира за третия кръг на Орлан Гарос след обрат 5-7, 6-4, 6-2 срещу Катаржина Сиянякова, Чехия, в матча продължил близо 3 часа. 19-годишната Мбоко, която е поставена под номер 9, преодоля сериозната съпротива на чехкинята, която има 12 победи срещу играчи от топ 10 на сингъл. Канадката призна след двубоя, че не е играла на най-високото си ниво, но се надява да използва обрата срещу Сиянякова като катализатор за натрупване на увереност. В следващия кръг Мбоко ще се изправи срещу 19-та в схемата Мадисън Кинис от САЩ, която победи Антония Ружич, Хърватия. Във втората късна вечерна среща Анастасия Потапова от Австрия се наложи над Кейти Боуър, Великобритания, с 5-7, 6-4, 6-2 за малко над 2 часа на корта. Така в следващия кръг австрийката ще се изправи срещу 4-та поставена Коко Гоф, САЩ.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. Поради тази причина поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време и за първата подсказка в днешния The Voice Quiz. Днешната ни загадка е обект, който всеки от вас е чертал в училище. Но малко хора осъзнават истинската му мощ. Това е най-съвършената затворена крива. В дневна Гърция питагорейците са го смятали за символ на божествения порядък, тъй като всяка точка от неговата периферия е абсолютно еднакво разстояние от неговия център. За коя фигура става въпрос?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: I like stunning, I like shining.

Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: το ρέτο. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот?
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: през тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с следващата подсказка. Тази фигура крие в себе си едно от най-известните ирационални числа в историята. Ако вземете дължината на нейната граница и я разделите на нейната ширина, минаваща през центъра, винаги ще получите едно и също число. Без значение дали става въпрос за стотинка или за орбитата на планета. Това число е безкрайно, непериодично и започва с 3,14. Сещате ли се вече?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега продължаваме с следващата финална подсказка. Без разбирането на тази форма, човечеството никога нямаше да изоверети колелото, нито да разбере как работят вълните в океана или звука в ушите ни. Тя е в основата на тригонометрията и функциите, които описват всяко трептене и ротация в Вселената. Наричат я майката на всички форми, защото от нея произлизат елипсата, параболата и хиперболата. Коя е тя?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магна Лапс.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Продължаваме с още музика и настроение веднага след като ви споделя и отговора на днешната загадка. А той днес е кръгът. Защо кръгът е толкова важен в математиката? Кръгът не е просто кръгла форма, той е геометрично място на точките в равнината, намиращи се на еднакво разстояние. Радиус от една фиксирана точка, която се нарича център. Числото пи е дефинирано като отношението на обиколката към диаметъра. В природата кръгът и неговата 3D версия сферата е формата с най-малко повърхност за даден обем. Ето защо са пълнените мехури и дъждовните капки са сферични. Природата винаги търси най-ниското енергийно състояние. Античните математици са прекарали векове в опити да квадратират кръга, да построят квадрат със същото лице като даден кръг, използвайки само линийка и пергел. Едва през 19 век е доказано, че това е невъзможно поради ирационалния характер на пи. А сега до края на този час оставате с още музика и хубаво настроение. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава и след обед от 16 часа с Planet Voice и Ери. А през това време още хубава музика.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Днес София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още от 15 часа с много изненади и награди. Министър-председателя Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиерът отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица и Исток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, в страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и по етап на рекултивация на въглишните райони. Не си спомням колко удостоверения за търпимост за местността Баба Алино съм подписал. Това е било в общия поток на издаване. Това заяви бившия главен архитект на район Приморски, архитект Валентин Койчев по Нова Нюс, относно скандала около незаконния град край Варна. По думите му, удостоверението за търпимост не представлява разрешение за строеж и не узаконява сградите. Архитектът обясни, че документа се издава въз основа на нотариално заверена декларация за периода на строителството и характера на обекта. Койчев посочи, че контрола върху законността на строителството е в правомощията на други институции. Обясни, че удостоверенията за търпимост служат основно при сделки с имоти, наследствени процедури, ипотеки и плащане на местни данъци, но не променят статута на незаконни

0: бившите постройки. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Апелативната прокуратура Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения незаконен град. Към настоящия момент по случая в окръжната прокуратура се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства. Окръжната прокуратура Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода юли 2023-май 2026, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Виктор Уембаняма отбеляза 28 точки, направи 10 борби, а Сан Антонио Спърс се наложи 118-91 на Оклахома Сити Тъндър и изпрати финалната серия в западна конференция на NBA. Матч номер 7 ще се изиграе в събота вечера. Победителят ще бъде домакин на Нью Йорк Никс в първия двубой от финалите за титлата в сряда. Дилан Харпър добави 18 точки, Стефон Касъл добави 17, а Девин Васел се отчете с 12. Лидерът на Оклахома Шей Гилджис Александър, който беше ограничен до едва 15 точки при стрелба, 6 от 18 от игра. 224-сантиметровия французин Уембаняма се присъедини към членовете на залата на славата Дейвид Робинсън и Тим Дънкън като единствените играчи в историята на Сан Антонио с 5 мача с поне 25 точки и 10 борби в рамките на едни плейофи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: Оне!

0: Учите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Нещо много странно в тях кости.
4: Кво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
6: Мечтал ли си?

0: да влезеш в Ozone Life или Ozone Games, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: We back!
2: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
3: We back!
6: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на...
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. We love music.

Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на юни. Това заяви премиерът Румен Радев, след като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък. Днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури дори и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, а за това днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, заяви още премиерът Румен Радев. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължително кризи, забавени дела и десетки назети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Пленумът изразява резерви към идеята за двойно мнозинство и различава тежест на гласовете на отделни категории членове на Висшия съдебен съвет, тъй като според тях това противоречи на Конституцията. Депутатите разглеждат на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на турнира в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Поставените под номер 8 европейски шампионки загубиха в оспорван матч от китайките Цзя Инфан и Джан Шу Сян под номер 4 в света с 14 на 21, 21 на 16 и 13 на 21 за 54 минути. Българките успяха да изравнят след силен втори гейм, но в решаваща

0: първата част, съперничките им наложиха контрол и затвориха срещата. Преди това Стоеви записаха две поредни победи, а следващата седмица продължават участието си в Азия на турнира в Джакарта с награден фонд 1 450 000 долара.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 31 мая е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: разбира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник. Hey!

The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: The Voice. We love music.

0: Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите с 120 гласа за, 54 въздържал се, подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Измененията са част от изпълнението на Националния план за възстановяване и предвиждат диференцирани цени за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура с цел по-голяма социална поносимост и устойчиво финансиране на ВИК системите. Законопроектът въвежда принципа един ВИК оператор в една обособена територия и задължава Комисията за енергийно и водно регулиране да определи единни условия и показатели за качество и ефективност на цялата страна. Комисията трябва да зададе 15 годишни целеви нива за намаляване на загубите на вода, а министърът на регионалното развитие ще утвърждава методиката за определяне на допустимите загуби. Служители на областна дирекция на МВР Варна са извършили мащабна среднощна акция с претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на корпорация КУП. Процесуално следствените действия са предприети в рамките на образувано досъдебно производство за незаконно строителство в местността Баба Алино. При операцията, която е приключила тази сутрин в 4 часа, разследващите са конфискували голям обем от доказателства. Иззети са множество документи, свързани с дейността на проверената компания и нейните партньорски дружества, както и компютри и мобилни телефони. От полицията във Варна съобщиха, че за срок до 24 часа са задържани 3 души. В ареста са отведени юриста на дружеството, счетоводителят и помощникът на собственика на организацията. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесено от заместник мета по транспорта Виктор Чауш. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити 2 нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение, ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, а за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Арсенал си е гарантирал минимум 105 милиона и 600 хиляди евро за достигането до финала на Шампионската лига, като сумата може да достигне до около 150 милиона евро според приходите от телевизионни права. При победа над ПСЖ клубът ще получи поне 109 милиона и 500 хиляди евро, а успехът в финала ще добави още средства. Финалът е на 30 май от 19 часа на Пушкаш Арена в Будапеща.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик.
0: Ограничено е движението по пътя Търговище Дралфа в района на село Дралфа при километър 40 поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Дралфа, Чудомир, Бистра, Давидово, Търговище, Подгорица. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването се регулира от Пътна полиция.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Einzwei Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Magnazyme.
4: От Magnalabs.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Hey!

0: Immunova.
1: Ecco.
2: We back.
3: Този юни премини всички граници с Radio The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
6: The Voice. We love music.

0: просто натисни play. The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято

0: Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Voice. We love music.

Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. Европейската комисия ще направи оценка на фискалната ситуация на държавите членки следващия месец в рамките на европейския семестър, когато ще бъдат анализирани окончателните данни за 2025-та. Това заяви говорителят на Европейската

0: Европейската комисия Балашо Айвайри в отговор на въпрос дали ще бъде открита процедура по свръхдефицит срещу България. Той подчерта, че решенията ще бъдат взети тогава, ако е необходимо, а официални изявления по темата се очакват другата седмица. Айвайри отказа да коментира изказванията на премиера Румен Радев. По-рано днес Радев заяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне процедура по свръхдефицит срещу България, като посочи, че бюджетният дефицит за миналата година е значително над прага от 3%, а през тази година се очаква да бъде още по-висок. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков определи случая с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна като незаконно строителство в мащаби, които не е предполагал, че може да съществуват. Той съобщи, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде уволнен, а установените действия сочат към документна измама и организирана слепота от страна на институциите. Шишков посочи, че през 2023 главният архитект на район Приморски е издал удостоверение за търпимост на сгради, които реално не са построени, а през януари 2025 е било допуснато изработване на подробен устройствен план, въпреки че вече е имало сигнали за незаконно строителство. Министърът подчерта, че планът не може да се използва за узаконяване на незаконно строителство, тъй като това противоречи на закона. Той заяви, че община Варна носи отговорност за контрол върху строителството, а случаят представлява безспорно мащабно нарушение. България остро осъжда инцидента в румънския град Галац, при който руски въоръжен дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби върху жилищен блок, съобщават от външното ни ведомство. Позицията си страната определя подобни действия като недопустими и застрашаващи европейската сигурност, като изразява пълна солидарност с Румъния. Според румънското министерство на отбраната, дронът е ударил покрива на жилищна сграда в Галац, предизвиквайки пожари на насейки сериозни щети. Двама души са леко ранени, 72 жители са евакуирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Слави Бинев беше преизбран единодушно за председател на Българската федерация по олимпийско тайквондо. Това съобщиха от централата след редовно отчетно изборно събрание. Ръководството отчете изминалия 5-годишен период като най-успешния в историята на федерацията. За първи път България спечели олимпийски медал и европейска титла чрез Кимия Ализаде и общия брой отличи от олимпийски игри, световни и европейски първенства и европейски олимпийски игри достигна 198 медала във всички възрастови групи. Общото събрание прие финансовите отчети за последната година и за целия мандат, като подчерта, че федерацията се развива в правилна посока, а българските състезатели вече са сред водещите на всяко голямо първенство.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик.
0: До 17 часа се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.

0: лансира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

Забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш. The Voice. We love music.

0: Falco, Planet Voice и Ери. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

0: Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. Окръжна прокуратура Благоевград протестира съдебното определение, с което е отказано налагането на мярка задържане под стража на обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишното момиче. Според прокуратурата вече има достатъчно доказателства за неговата съпричастност, а работата по делото продължава с нови разпити и експертизи. От държавното обвинение посочват, че всички материали ще бъдат анализирани в цялост и при нужда може да бъде прецизирана правната квалификация. Протестът е внесен в окръжен съд Благоевград. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесена от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение, ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Румъния обяви руския консул в Констанца за персона нон грата и закри руското консулство в града, след като руски дрон удари жилищен блок в Галац. Решението беше съобщено от президента Никош Ордан и идва часове след нощната атака, при която двама души бяха ранени. Нанесени са тежки щети, а 72 жители бяха евакуирани. Инцидентът е станал около 2 часа през нощта, като преди удара е изпратено предупреждение чрез системата RoAlert. Дронът се е взривил върху покрива на сградата, предизвиквайки голям пожар. Това е пореден случай на руски дрон, паднал на румънска територия. Румънското външно министерство определи атаката като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия и заяви готовност да предприеме всички необходими дипломатически мерки в отговор на сериозното нарушаване на международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4 в изключително дълъг и оспорван матч, продължил 3 часа и 17 минути. В решаващия сет българинът победе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафик.
0: Движението по пътя Русе-Силистра в района на село Ситово при километър 89 се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се виждат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери и ето, че отново сме заедно днес на 29 май в ефира на Радио The Voice. Започва Planet Voice и в следващите 4 часа ще се подготвяме за първи

Концертът, лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което ще се проведе на паркинга на Арена София. От 18 часа стартира музикалната програма, а вече активностите са в своя разцвет от 1 час. Така че отивайте натам, за да се забавлявате. Аз след малко също тръгвам натам след Planet Voice, така че ще се видим. А сега поддържаме доброто настроение и се зареждаме с готина енергия. Turn the lights off, Loco Loco и Jamaican Bam Bam. On air. Online. The Voice of Bulgaria.

Lights Off на Кейто и Джон. Чухме по The Voice 14 минути след началото на четвъртия следобеден час. А тази сутрин ви пуснах най-новото от Ариана Гранде, а сега ще ви споделя и малко информация за него. Парчето се казва Hate That I Made You Love Me. Мрази, че те накарах да ме обичаш. А Ариана Гранде поставя началото на следващия си музикален етап с това парче и това е първия сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум Petal. Песента носи характерната за Ариана Гранде комбинация от емоционална директност, прецизен поп звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Hate That I Made You Love Me е написана и продуцирана от Гранде заедно с Илия и Макс Мартин. Имена, свързани с някои от най-запомнящите се моменти в съвременната поп-музика. Petal, албумът идва след изключително успешния Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200 и донесе на Гранде поредни дебюти на върха на Billboard Hot 100 с Yes And и също така We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Паралелно с премиерата на новата музика, Гранде се подготвя и за дългоочакваното си завръщане на сцената с The Eternal Sunshine Tour, което започва на 6 юни в Калифорния и включва концерти в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. А ние сега ще чуем това парче в ефира на Радио The Voice. Hate That I Made You Love Me.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6,38 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
0: Hello. Никой не е в безопасност.

0: за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: something I want to talk about. The
1: Voice. Мадона и Сабрина Карпентър чухме с Bring Your Love. А този юни всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден филм, за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо страшен филм се превърна в глобален хит и културен феномен. По този повод ние от The Voice сме ви подготвили една страхотна игра. Играйте за страшни кинонагради, като се регистрирате на сайта ни thevoice.bg и отговорите правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. И вие, докато играете, ви пускам Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.

А затвърди статута си на икона на поп-културата, като бе удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Заобиколена от своите близки, включително годеника си Макс Морандо, майка си Тиш Сайрас и сестра си Бранди Сайрас, Майли произнесе емоционална реч, в която отпразнува забавната и страхотна част и чест и дори цитира стиха You'll live forever, ще живееш вечно от собствената си песен Walk of Fame. Това, което ми се струва толкова специално в тази звезда, е, че е натрупване на преданост. Звездата не е нищо, което печелиш като сезонна награда. Не е нещо, което можеш да преследваш или събираш. Не е нещо, за което правиш следващия албум. Певицата също се просълзи, докато изразяваше благодарност за подкрепата, която е била до нея през възходите и паденията в живота. На моето семейство, моето бъдещо семейство, родители, майка ми, моите брати и сестри, моите приятели, сътрудници, благодаря ви, че обичахте и подкрепяхте не само изборите, които правя, но и моите страхове. И след това се изправихте срещу тях заедно с мен. Каза тя, добавяйки, днес е нещо, което никога няма да забравя и винаги ще ценя. Обичам ви всички много. Благодаря ви. Удостояването на Сайрас в Алеята на славата идва 2 месеца след като тя отпразнува голяма годишнина в кариерата си, отбелязвайки 20 години от премиерата на Хана Монтана. Като любовно писмо до феновете, които са били до нея през 2 десетилетия след това, тя се отправи на пътешествие по Алеята на спомените в специално издание за 20-та годишнина на Хана Монтана, изпълнявайки стари и нови хитове и споделяйки подробности зад кулисите от снимачната площадка на любимия сериал. За 20-та годишнина на Хана Монтана можете много да четете на нашия сайт thevoice.bg, където качваме най-интересното от света на музиката, киното и културата, разбира се, и всичко най-любопитно. А докато разглеждате и четете, ви пускам Goals на Лиса, Анита, Рема. Wallet Voice и Ери. Yes, I'm gone.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.
1: My name is Alex Warren and I make music.

Денят и повода си ти слушаме по Радио The Voice днес на 29 май. Почти в края на месеца сме, много малко дни остават, то реално следващия понеделник е 1 юни, така че тогава ще си говорим за Деня на детето. Вече ще сме забравили за тези майски дъждове, надявам се, и ще сме в още по-готино лятно настроение. А пък сега изпращаме работния ден с още от любимите хитове. Jealous Type на Doja Cat и Chanel на Тайла. Planet Voice и Eri.

Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София

0: Вие ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. Президентът Илияна Йотова започва процедурата по формиране на нов състав на Централната избирателна комисия, тъй като мандатът на настоящите членове е изтекъл. По изборния кодекс тя ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, които трябва да представят своите номинации. Публичното изслушване на предложените кандидати ще се проведе на 9 юни от 11 часа в сградата на Дондуков 2 и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на президентската институция. С отделен указ държавният глава е утвърдила правилата за консултациите и назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, като документите вече са публикувани онлайн. От Продължаваме промяната обявиха, че разполагат с информация, според която бизнесменът Олег Невзоров, собственик на фирмата, изградила селището във Варна, е напуснал България. Депутатът Бойко Рашков отправи въпроси към Държавната агенция национална сигурност за евентуално постъпила информация и основанията за действията на службите през последните дни. Според Рашков липсва публично достъпна официална документация, включително доклада, за който се твърди, че е бил изпратен от ДАНС до бившия председател на парламента. Депутатът от Продължаваме промяната коментира и по-стари събития, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, като твърди, че е имало съвещание в ДАНС, на което е обсъждано и решение, свързано с възможна екстрадиция на Невзоров. По неофициална информация, в последствие служителят, участвал в процеса, е бил пенсиониран. Апелативният съд във Велико Търново потвърди задържането под стража на подсъдимия шофьор по делото Сияна, отказвайки да промени мярката му в полека. Решението поддържа изводите на окръжният съд Плевен, че събраните доказателства продължават да сочат обосновано предположение за съпричастност към катастрофата от 31 март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът приема, че няма нови обстоятелства, които да оправдаят промяна на мярката, както и че опасността подсъдимият да се укрие не е отпаднала, тъй като е обвинен за тежко умишлено престъпление. В определението на съда се подчертава, че въпреки статута му на неосъждан, той е бил санкциониран многократно за нарушение на закона за движение по пътищата и е осъждан два пъти в миналото. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Стефан Сотиров, който днес напусна поста изпълнителен директор на ЦСКА 1948, публикува емоционално обращение, в което описва решението си като лично, обмислено и спокойно взето. Той заявява, че е посветил 10 години за каузата да, цитирам, запази капката истина в океана от лъжи и да отстоява принципите си в свят на страхливци. Сотиров подчертава, че напуска след най-успешния сезон в историята на клуба, шампионско класиране и участие в европейските турнири, зад които стоят много труд, себераздаване и постоянство. В прощалния си текст той благодари за доверието, подкрепата и лоялността през годините и заявява, че предава щафетата, но не и убежденията си, завършва с думите, че за него е било чест.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафик.
0: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. More hits, more anthems. On the mic now. The Voice.
2: Bangaranga на Дара. Life is simple, move your body на Маесики компания. Е Miles Away на Offenbach.

Това са три парчета, които съм почти сигурна, че ще бъдат в AirPlay чарта на Radio The Voice, където броим 30-те най-излъчвани хита за изминалите 7 дни. Кои са те? Кои са тези най-излъчвани хитове? Ще разберем утре заедно в 10 сутринта, когато се излъчва класацията с повторение в неделя от 17 часа. Бъдете с мен и тогава, а сега ви пускам тези три хита за добро настроение през следобеда в петък.

0: Това беше Бангаранга на Дара, а сега на линия на телефона с мен е Тео, който ще ни разкаже какво се случва в момента на при подготовката за Coca-Cola The Voice турнето. Здрасти, Тео!
1: Здравейте, здравейте на вас и всички слушатели. Много ми е приятно да се чуем. Как сте?
0: Ние тук сме страхотно. Разкажи ни какво се случва там при вас.
1: Ами при нас е много яко, тече пълна подготовка. В 6 часа стартираме и нямаме търпение вече да ви посрещнем и да ви очакваме.
0: Каква е енергията?
1: Много е. Заряда е много голям, много е позитивно всичко. Хората са много яки. Вече има супер много хора пред арената и пред сцената. И чакаме с нетърпение да започне концерта.
0: А теб кое най-много те впечатли? И разкажи ни за Цепелина.
1: Цепелина е уникален. Цял ден го гледам. Много ме кефи. Мене най-много ми остави впечатление цялостната организация на това събитие, как всичко тече по мед и масло, както се вика. И аз лично съм за първа година така водещ на това турне и съм много щастлив, че имам тази възможност.
0: Много се радвам, нямам търпение после да се видим и заедно да избухнем. Какво си ни подготвил?

0: Изненадан съм и много изненаден. Много различна програма от миналите години. Заедно с Реми работиме по нашия сет от супер ново време. И освен нас, ще видите на сцената куп други артисти, на които смятам, че няма как да не се зарадват хората.
1: Нямам търпение, много ти благодаря, че се включи и сега в твоя чест ще пуснем твоето парче, колаборация с Ини и Fire с нас. Ще я чуем ли тази вечер тази песен?
0: Точно така, ще я чуем.
1: Нямам търпение, благодаря ти много и до скоро.
0: До скоро, чао-чао.

0: ποτέ εις κρά.
1: Planet Voice, η Έρη, προδοζάβατ. След малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.

0: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: The Voice. We love music.

0: Larson с Midnight Sun. А сега на телефона е Реми Тойн. Здрасти, как си? Какво се случва? Обясни ни там при Coca-Cola The Voice турнето в София.
1: Йо, здравейте. Ами в момента върви подготовката. Много скоро ще започнем. Хората просто не са готови за това, което се случи тази година. Просто тази година скандала, както се обичам да казвам, ще е велик. Просто партито и старта на лятото ще е само от The Voice Coca-Cola Happy Energy Tour.
0: Кажи ми, как се чувстваш? Ти вълнуваш ли се?
1: Ми аз да, всяка година, когато имам възможност да работя с тези хора, се вълнувам, така че е велико. Велико е да видиш фенове, приятели, изпълнители на едно място, така че винаги се вълнувам, когато имам възможност да съм там и да дам от енергията и от това, което аз чувствам.
0: Ти заедно с Тео и Наси Свеж ще дадете ударното начало на шоуто. Може ли да ни издадеш мъничко, да ни кажеш за всички, които нямат възможност да бъдат в София днес, за да не пропуснат да дойдат на някои от следващите дати?
1: Да, ами това, което ще ви издаме, че ще ви е много тъпо, че не сте били там. Така че вземете да се довлечете до следващия град, следващата локация, за да се забавлявате заедно с нас.
0: А сега за всички, които са в София и могат да дойдат на паркинга на Арена София, какво ще им кажеш?
1: Абсолютно на всички идвайте. Време е, ако искате да започнем това лято по правилния начин, бъдете там, елате с нас, няма да съжалявате.
0: А само ми кажи, ти ще участваш ли в Магнитуд?
1: А, не, аз хореографирам Магнитуд. Така че може да очаквате да видите моите движения върху Криско, върху танцорите и върху публиката, която най-вероятно ще повтаря това, което Криско прави. Така че

0: нямам търпение да го видя на живо цялото това нещо, защото това ще е първия лайф с Том Фьори.
1: А в кой град мислиш, че Криско ще разтресе земята най-много? Смяташ ли, че София ще бъде номер едно или през лятото ще видим по-добри градове?
0: Криско се раздава еднакво за всеки град, така че не мисля, че ще има някакъв град, в който ще стане по-голямо парти, но... Но просто всички трябва да знаят, че ако не дойдат, ще изпуснат много.
1: Еми, ето, всички го чухте от Реми. Значи всички да отиваме към паркинга на Арена София на Асен Йорданов. Много ти благодаря.
0: Чакаме ви.
1: Идваме след малко. А сега...
0: Чакаме ви.
1: Пускаме Магнитуд на Криско, която песен ще завършва всеки един от концертите на Coca-Cola The Voice турнето през тази година. Planet Voice.

DBREX-а и Faithless New Religion звучаха 17 минути преди края на 17-я час. Аз съм Ери, вие сте с Radio The Voice, а столичният общински съвет гласува голямата победителка в тази годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Поп-звездата Дара да бъде удостоена с званието почетен гражданин на София. Официалното решение бе взето на редовно заседание на градския парламент днес. Официалното предложение беше изтъкнато от Цветомир Петров, който каза, че историческият триумф на българската изпълнителка дава огромен шанс на София да бъде домакин на Евровизия до година. Мащабното музикално събитие следващата година ще съвпадне символично и с 20-та годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз. Според мотивите на градската управа, провеждането на конкурса от такъв ранг в столицата ще привлече хиляди чуждестранни туристи и делегации. Очаква се това да окаже пряка и силна подкрепа за местния бизнес, като стимулира секторите от хотелиерството и ресторантьорството, като домакинството на музикалния форум ще осигури и безпрецедентна международна реклама за страната ни. Милиони зрители от целия свят пред екраните ще имат възможност да се запознаят отблизо с културно-историческото наследство на София и това бе подчертано от председателя на съвета при гласуването на доклада. Честито на Дара, че вече ще бъде почетен гражданин на София. Тя го заслужава. А сега пускаме Оливия Дин. So easy to fall in love. Planet Voice и Eddie. Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect man.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Нещо много странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. The Voice. We love music.

Rain Dance на Dave и Temps чухме по The Voice. 7 минути преди началото на новините в 18-я час. А сега ще се пренесем в един мистичен и магичен свят с вокалите на Бенсън Бун и неговия едноименен сингъл и Дракюла на Тейм Импала и Джени. А след това музикалните, културните и филмовите новини продължават чак до 8 вечерта. Останете с нас! Planet Voice и

Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София ще започнат още в 15 часа с много награди и изненади. България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на месец юни. Това заяви днес премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия.

0: закрие и да намерят друга локация. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки незаети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2023-2025 достига 75,9 години, което е повишение с 0,3 години спрямо предходния период. Данните на националната статистика показват устойчиво, макар и бавно, удължаване на живота, както при мъжете, така и при жените. Средната продължителност при мъжете е 72 години и 2 месеца, а при жените 79 години и 6 месеца, което запазва разликата от 7 години и 4 месеца в полза на жените. В сравнение с 2015 мъжете живеят средно с година и месец повече, а жените с година и 6 месеца повече. Жителите на градовете продължават да имат по-висока продължителност на живота срещу тези, които живеят в селата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Слави Бинев беше преизбран единодушно за председател на Българската федерация по олимпийско тайкондо. Това съобщиха от централата след редовно отчетно изборно събрание. Ръководството отчете изминалия 5-годишен период като най-успешния в историята на федерацията. За първи път България спечели олимпийски медал и европейска титла чрез Кимия Ализаде и общия брой отличия от олимпийски игри, световни и европейски първенства и европейски олимпийски игри достигна 198 медала във всички възрастови групи. Общото събрание прие финансовите отчети за последната година и за целия мандат, като подчерта, че федерацията се развива в правилна посока, а българските състезатели вече са сред водещите на всяко голямо първенство. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус, посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: В началото на 18-я час посрещаме уикенда по най-добрия начин с началото на Coca-Cola The Voice турнето 2026-та Hype The Vibe. Отивайте на булеварда Сеньор Данов, ако сте в София или сте гости на града, пък ако не, можете да видите на нашия сайт следващите дати, на които ще посетим и вашия град. А сега ви пускам Die For Me, Let Me Be и Home Wrecker. Аз съм Ери, останете с нас!

чухме Die For Me на Зейн, а певецът изненада феновете си с разширено издание на петия си албум Kona Call, като към проекта добави три чисто нови песни само седмици след оригиналната премиера. Deluxe версията включва парчетата Daydreaming, Bad For You и Raise The Dead, които дават на слушателите още по-задълбочен поглед към музикалната концепция, изградена около ерата на Kona Call. Новите песни са първият на издаван материал от изпълнителя след премиерата на албума миналия месец. Освен това, Зейн предлага на феновете лимитирано 7-инчово винилово издание на сингъла Die For Me. Разширеното издание излезе ден преди старта на турнето The Kona Call Tour, което започна в Лондон и бележи първата му мащабна концертна обиколка от години. Турнето ще премине през Великобритания, преди да продължи към Мексико Сити, Сао Пауло, Буенос Айрес и други градове. Още информация за турнето и албума може да откриете на сайта ни, докато слушаме RG Omnia и Aria.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
3: Нещо много странно в тях кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Великият понеделник.
9: Сещаш се.
8: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
10: Стоп!
8: По Кино Нова.
11: Ехо!
12: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
13: There's a serial killer on the loose.
14: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
12: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

размери. Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а регионалната занаятчийска камара в Пловдив и общината организират традиционния пролетен панаир на занаятите, който ще се проведе от днес до 31 май на така наречената Малка Главна. Очаква се в панаира да участват над 60 майстори занаятчии от цялата страна. А по повод Международния ден на детето, 1 юни, регионална занаятчийска камара Пловдив кани всички малчугани и техните родители на детски панаир на занаятите. Събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май неделя на улицата на занаятите, улица Стръмна в Стария град. От 10.30 до 16.30 часа децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори занаятчии. Входът е напълно свободен, а вие, ако сте от Пловдив или сте гости на града, можете да се насладите на детския панаир на занаятите и на пролетния панаир на занаятите. А тук продължаваме с The Monster и Talk to You.

Същата си песен «Луна», а Мона ще заради публиката със своята сила. Ако сте в София, не пропускайте началото на най-готиното лятно събитие – Coca-Cola The Voice турнето. А сега – Shake It To The Max и Loco Loco. Това е The Voice.

0: Shake it to the max.
1: Shake it to the max.
0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
2: Planet Voice
1: и Ери продължават
2: след
1: малко.
2: The Voice.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Този юни
8: Skeletor destroyed our world.
7: Станете свидетели.
8: I'm gonna fight for it.
7: Как той отключи силата.
8: I have the power!
7: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Runway. Lady Gaga и Deutsche с Runway чухме по The Voice. А сега изпращаме 18-я час с много енергия и усмивки по радиото. She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън и Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Аз съм Ери, останете с The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice и Ери.

0: Завой. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес и за тази работна седмица, както и за целия месец май, започват с Gone, Gone, Gone на Дейвид Гетта, Теди Суимс и Тонз енд Тай, Two Hearts на Дони Ел Харл и Дуа Липа и Жажда на Тино, който днес ще се качи на сцената на Coca-Cola The Voice турнето в София. Очакваме ви на паркинга на Арена София, която, припомням, е на булевард Асен Йорданов номер 1. Тино ще зареди публиката със своя глас, харизма и настроение. И кой знае, може да изпее и точно това.

Фери, вие сте с Planet Voice, а Иво Димчев на 10 юни ще стъпи за първи път на сцената на античния театър в Пловдив за една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. Певец, хореограф, визуален художник, перформер, queer активист. Онзи Иво Димчев и на едно от най-красивите места за концерт на Балканите – античния театър в Пловдив. За феновете му, както тези, които го следят от години, така и тези, които го откриха тази пролет пред телевизора, шоуто ще бъде различно от всички.

всичко, което са гледали досега. Димчев прави цял перформанс на сцената, като смесва музиката с визуални ефекти и танци. Представленията му често размиват границата между концерт и изповед, между спектакъл и близост. И докато публиката разбере какво се случва, вече е вътре. За новата му публика, добре дошли в истинския Иво Димчев. По-голям, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което сте виждали досега. Като античния театър не е случайен избор. Това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когато нито един екран не побира напълно. 10 юни, Пловдив, една вечер с Иво Димчев. А до тогава продължава музиката по The Voice. Afraid to Feel на LF System. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Великият понеделник.
1: Сещаш се?
0: Всеки понеделник. Hey!

0: Pechino nova.
1: Ехо!
2: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
4: We back!
5: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната

0: икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Be bad.
3: The Voice. We love music.

дискотек на Елени Форейра. Аз съм сигурна, че днес на откриването на Coca-Cola The Voice турнето ще се случи едно страхотно незабравимо парти, където освен концертната програма, феновете ще могат да се включат в множество активности, фото и видео инсталации, специални бранд зони, игри, награди и още много изненади. Като част от атмосферата на турнето е и впечатляващият цепелин, който се превръща в един от най-разпознаваемите символи на тази годишното издание. Coca-Cola The Voice турнето продължава после в Пазарджик на 19 юни, Варна на 15 юли, Бургас 18 юли и Севлиево на 4 септември. А големия финал тази година ще бъде на 11 септември за първи път в Пловдив. Очакваме ви, защото ще бъде незабравимо. А сега Swim на BTS и след малко Wild Thoughts на DJ Khaled и Риана. Wild Voice и Ери. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: got something I want to talk about.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а утре вечер Папи Ханс ще представи най-грандиозния си концерт. А само седмици след премиерата на албума си Слънцето, артистът избра да даде визуален живот на една от най-силните и най-обсъждани песни в албума си. Ти не ме разбираш. Още с излизането на албума песента моментално се открои като фаворит на публиката и най-слушаното от новите заглавия в албума. Причината вероятно е, че зад енергичното и танцовално звучене се крие нещо много по-дълбоко. Песен за съвременния човек, който се опитва да остане ярък в свят, обсебен от коментари, подигравки и непрекъснато осъждане. Но вместо да отвърне на омразата с омраза, ти не ме разбираш, прави нещо необичайно. Песента не напада хейтерите, а ги разбира. Като именно тази идея стои и в основата на видеото към песента. Видеото е изградено като метафора за движението напред, за човека, който продължава да върви, независимо колко шумно става около него. Визуалният свят на «Ти не ме разбираш» е динамичен, кинематографичен и постоянно в движение, сякаш самата песен отказва да спре дори за секунда. Гледайте видеото на сайта ни thevoice.bg, а тук слушаме The Dead Dance и Апата.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот?
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.

0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми от 8 юни от 20 часа по Диема Фемили.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: Ей, приятели, това беше всичко от Planet Voice за днес, но сега не се разделяме, защото само след минути започва BG Voice Top 10 и отново ще бъдем заедно, за да проследим 10-те най-харесвани от вас песни, за които вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Пускам ви Priceless, I Adore You и Fever Dream и се завръщам с най-любимите ви български парчета. Planet Voice и Eddie.
1: My name is Alex Warren and I make music.

0: 10.
1: Последната седмица на месец май. Това е BG Voice Top 10. Днес с мен Ери. През следващите 60 минути ще се насладим на много българска музика и то от най-любимата ви, защото вие подреждате хитовете с гласовете си в сайта ни thevoice.bg. На 29 май с повторение в неделя на 31 май вие определихте два хита да задържат позициите си, един да се изкачи, 4 да паднат надолу и 3 парчета да дебютират в класацията. За да затрудни избора ви, за приза най-харесван BG хит ще ви представя и 4 нови предложения. Разбира се, в края на BG Voice Top 10 ще си направим музикална разходка назад в годините и ще се върнем до 2018. Какво ни очаква в самото начало на чарта? Най-големия спад за днес откриваме на 9-то място. Тя е Виктория, а хита Ashes губи 5 позиции. Преди нея е първия дебют в класацията за най-новото от Михаела Маринова с заглавие Медал. И тази седмица ще започнем с първото ново предложение. По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка. Песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Ако този хит ви допада, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg, веднага щом разберем и кой е на върха.
0: Ново предложение.

Първият хит, който не бележи промяна, е с международно участие в класацията. Те са Евангелия и Дара Екимова с гръцко-българската версия на Парея, които запазиха осмата позиция. С лек спад днес са Бандата на ръба, които губят една позиция с проекта Lux Intro. Преди тях и под номер 7 дебютира Любо Киров с неговата Футурофония, която е заглавен сингъл от новия му албум. Време е да ви представя и второто ни ново предложение, което пристига от Deep Zone Project и е с заглавие Огън и вода. Песента привлича вниманието още от първите секунди със своята магична мелодия, завладяващи вокали, силен ритъм, тъпани, женски фолклорен хор и звучене на български инструменти. Всичко това пречупено през модерната музикална естетика и продукция на новото време. Видеоклипът към Огън и вода доразгръща усещането за мистичност и пренася зрителя в приказна българска гора, където се срещат две противоположни стихии – огънят и водата. Кадрите оживяват нестинарски елементи, древни ритуали и впечатляващи визуални ефекти, които създават усещане за магия и връзка с корените. Deep Zone също ще очакват вашите гласове на thevoice.bg. Веднага щом разберам кой е номер едно. Ново предложение.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: номер 6.
1: Дами и господа, искам да ви представя трима джентълмени от ледения север. Бандата на ръба, бебе. Ексклюзивно. Ново живот за всички наши хора. Виждаме експ.

Аз съм Ери, а тази седмица сме заедно в BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. С наближаването на върха, напрежението и битката за официален номер едно са все по-големи. Под номер 4 тази седмица дебютира хитмейкъра на България Криско с песента, която ще поставя финала на всеки един концерт от лятното ни турне, а именно Магнитуд. Какъв беше Магнитуда в София, може да разберете в сайта ни thevoice.bg, ако ни слушате на повторението в неделя. До петата позиция пък падат Вирго, Ини и Файер с музикалната казарма, които губят две позиции. Ини и Файер също са част от турнето, а кои са следващите ни градове, разберете от познатото място thevoice.bg. Точно там ще очаква вашата подкрепа и третото ни ново предложение, което пристига от Кей Лина и е с заглавие Силата. Тя ни изненада с нестандартно парче, в което разкрива повече от себе си, пеейки за личните и съмнения, ролята на семейството в изграждането на личността и за това колко е важно преди всичко да обичаш и да живееш смело. С песента излезе и музикален видеоклип, вдъхновен от приключенските и фентъзи филми, с които изпълнителката е израснала. Видеото към Силата разгръща визуален свят, който напомня едновременно на приказка, сън и апокалиптична легенда. То е именно визуална интерпретация на съзнанието на Кей Лина, задавайки въпроса: как намираме силата и откъде идва тя? Ново предложение.

0: The Voice.
1: We back.
2: Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back.
0: The Voice. Top 10. Номер 5.

0: институт.
1: Не знам за вас, но аз се разтанцувах под звуците на Криско. Ако вече сте направили тренда от песента му Магнитуд, може да ни тагвате в Инстаграм и ТикТок. Докато го правите, аз ще ви представя и хитовете в челната тройка, или поне два от тях. На втората позиция с 4 места по-нагоре се изкачва Роби с Рано Призори. Дали ще достигне върха? Това ще решите вие. А вашите гласове са безкомпромисни и отредиха Торино и Пашата да загубят едно място и да ги открием под номер 3. Латино кралете подготвят нов проект. Аз лично нямам търпение да го чуя целия, защото отказ от него вече е споделен в социалните мрежи. Нямам търпение и да ви представя и последното ни ново предложение. То пристига от Цвети Радойчева и носи заглавието Имате. Това е емоционален поп-проект с модерно клубно звучене, силно послание и впечатляващо видео. Имате носи послание за истинската любов и за онзи специален човек, който се превръща в отражение на душата ни. В свят на бързи и често повърхностни взаимоотношения, песента напомня колко ценно е да можеш да кажеш на някого Имате.
2: BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Вие сте с Radio The Voice и BG Voice Top 10. Аз съм Ери. А преди да разберем кой е на върха, ще отворим архивите на класацията. Днес ще се върнем 8 години назад, когато Тото от скандал издаде може би най-силният си проект – Чужди усмивки. Този проект има над 54 милиона гледания в YouTube профила на групата и реално е най-гледаното видео в канала им. Това бе и един от най-големите български проекти през 2018 година и точно в този момент ще си го припомним отново. Тото и Чужди усмивки. Официален номер едно и най-харесван български хит в ефира на The Voice преди точно 8 години. BG Voice Top 10. Throwback.

припомнихме си чужди усмивки и ето, че съвсем неусетно и в компанията на най-големите български хитове достигнахме до финала на BG Voice Top 10. През последния час ви представих 4 нови предложения, а ако сега пускате The Voice, ето как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2 през 22-та седмица на годината. Номер 10.

Дали Роби с рано призори ще стигне до първата позиция или пък скоро тук ще открием новия му проект «Пламенна жена», който не успя да намери място при най-любимите ви 10. Това ще решите вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. А кой е лидерът днес? Вече девета поредна седмица. Това е проектът, който излъчихме първо по The Voice и който донесе историческа победа на България на Евровизия. Тя е Дара, а Бангаранга се превърна в световен хит, който вече има над 22 милиона стрима. Аз съм Ери и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по Радио The Voice. We love music!

Filipa. Cvetira Dojčeva ima te. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд.

за подвисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземат политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21 часа на 25 май. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината отнесени от водната стихия 87 метра тръба, преминаваща над река Видима. По-рано пред Нова регионалният министър Иван Шишков каза, че най-голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен. Колкото и абсурдно да звучи, във всички складове на ВИК дружи нямаше такава метална тръба. Цялото правителство се ангажирахме с една тръба, тя дойде от Булгартрансгаз, каза Шишков. Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предава ТАСС, като се позовава на съобщение на руското външно министерство. По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украина, както и по центрове за взимане на съответните решения, съобщиха от Руското външно министерство. По-рано Руското външно предупреди чужденците в Киев да напуснат града. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежните зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в региона са били чути 3 взрива, а ФАР се информира за подобни звуци край Сирик и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар. Очаква се вицепремиерът Анас Пеканов да представи актуално състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите на